0: oni na istoku i ovi na zapadu. Treba da budu na čistu sa time.
1: Nažalost, žao nam je što nas mnogi iz inostranstva ne mogu da razumiju u čemu je stvar.
2: Rock Radio Ljubljana.